0: בוא מוקמר לא קייד לי, קפיטן. בוא מוקמר לא קייד לי, קפיטן. קפיטן, בוא מוקמר לא קייד לי, קפיטן.
1: מוגות שני קולי ואץ'.
2: Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo!